0: tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije održani 25. oktobra. U narednim danima predsjednik Aleksandar Vučić će na predlog vlade raspustiti Narodnu skupštinu, čime će se ostvariti uslovi za izbore. To će označiti početak kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori najavljuje i predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da odgovornosti za pad nastrešnice u Novom Sadu mora biti, a krivci ukoliko postoje moraju biti kažnjeni. Odlaže skup u tom gradu zbog zaštite ljudi i poručuje da pravda ne sme da se traži na ulici. Naglašava kako ne želi da zbog političke promocije i pokazivanja političke snage rizikuje eventualne žrtve. Srećan sam jer smo sačuvali živote, poručuje predsjednik. Vršilac dužnosti i predsjednice u Prištini, Aybüljena Hadžiju, objavila je dekret o razrešenju 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine. Prethodno je Sudski savet 27. avgusta odbio zahtev sudije i osoblje srpske zajednice da povuku svoje ostavke iz pravosudnog sistema 2022. godine i predložio Hadžiju razrešenje ovih sudija. Evropska unija je izrazila duboko žaljenje zbog odluke Sudskog saveta. Odnosi Rusije i Evropske unije dovedeni su do usijanja nakon što je Nemačka optužila Moskvu za napad dronom na aerodromu u Leipzigu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da su dokazi protiv Moskve podmetnuti. Berlin najavljuje zatvaranje posljednjeg preostalog generalnog konzulata Rusije u Bonu do 18. septembra, kao i Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Pripremaju i nove sankcije protiv Moskve. Američki predsjednik Donald Trump kaže da želi samit sa ruskim predsjednikom kada bude spreman za mirovni sporazum sa Ukrajinom. Ambasada Sjedinjenih Država i Američka privredna komora u Srbiji priredile su prijem za predstavnike poslovne zajednice pod nazivom Povratak na posao. Otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo ističe da je ova godina posebna za odnose dve zemlje zbog pokretanja strateškog dijaloga. To je snažan znak posvećenosti obe vlade da bliže sarađuju i preduzmu konkretne korake ka boljoj budućnosti za naše građane, kaže Titolo. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je lokalizovan. Vatrogasci rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva. U borbi za finale u subotu će igrati protiv pobednica meča između Turske i Nemačke. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, najviše od 30 do 33 stepena. U Beogradu slično vreme sa dnevnom temperaturom oko 32 stepena. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 1.

tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije održani 25. oktobra. U narednim danima predsjednik Aleksandar Vučić će na predlog vlade raspustiti Narodnu skupštinu, čime će se ostvariti uslovi za izbore. To će označiti početak kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori najavljuje i predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da odgovornosti za pad nastrešnice u Novom Sadu mora

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije održani 25. oktobra. U narednim danima predsjednik Aleksandar Vučić će na predlog vlade raspustiti Narodnu skupštinu, čime će se ostvariti uslovi za izbore. To će označiti početak kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori najavljuje i predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da odgovornosti za pad nastrešnice u Novom Sadu mora biti, a krivci ukoliko postoje moraju biti kažnjeni. Odlaže skup u tom gradu zbog zaštite ljudi i poručuje da pravda ne sme da se traži na ulici. Naglašava kako ne želi da zbog političke promocije i pokazivanja političke snage rizikuje eventualne žrtve. Srećan sam jer smo sačuvali živote, poručuje predsjednik. Vršilac dužnosti i predsjednice u Prištini, Aybuljena Hadžiju, objavila je dekret o razrešenju 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine. Prethodno je Sudski savet 27. avgusta odbio zahtev sudije i osoblje srpske zajednice da povuku svoje ostavke iz pravosudnog sistema 2022. godine i predložio Hadžiju razrešenje ovih sudija. Evropska unija je izrazila duboko žaljenje zbog odluke Sudskog saveta. Odnosi Rusije i Evropske unije dovedeni su do usijanja nakon što je Nemačka optužila Moskvu za napad dronom na aerodromu u Leipzigu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da su dokazi protiv Moskve podmetnuti. Berlin najavljuje zatvaranje posljednjeg preostalog generalnog konzulata Rusije u Bonu do 18. septembra, kao i Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Pripremaju nove sankcije protiv Moskve. Američki predsjednik Donald Trump kaže da želi samit sa ruskim predsjednikom kada bude spreman za mirovni sporazum sa Ukrajinom. Ambasada Sjedinjenih Država i Američka privredna komora u Srbiji priredile su prijem za predstavnike poslovne zajednice pod nazivom Povratak na posao. Otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo ističe da je ova godina posebna za odnose dve zemlje zbog pokretanja strateškog dijaloga. To je snažan znak posvećenosti obe vlade da bliže sarađuju i preduzmu konkretne korake ka boljoj budućnosti za naše građane, kaže Titolo. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je lokalizovan. Vatrogasci rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva. U borbi za finale u subotu će igrati protiv pobednica meča između Turske i Nemačke. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, najviše od 30 do 33 stepena. U Beogradu slično vreme sa dnevnom temperaturom oko 32 stepena. Bile su to vesti.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije održani 25. oktobra. U narednim danima predsjednik Aleksandar Vučić će na predlog vlade raspustiti Narodnu skupštinu, čime će se ostvariti uslovi za izbore. To će označiti početak kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori najavljuje i predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da odgovornosti za pad nastrešnice u Novom Sadu mora biti, a krivci ukoliko postoje moraju biti kažnjeni. Odlaže skup u tom gradu zbog zaštite ljudi i poručuje da pravda ne sme da se traži na ulici. Naglašava kako ne želi da zbog političke promocije i pokazivanja političke snage rizikuje eventualne žrtve. Srećan sam jer smo sačuvali živote, poručuje predsjednik. Vršilac dužnosti i predsjednice u Prištini, Aybuljena Hadžiju, objavila je dekret o razrešenju 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine. Prethodno je Sudski savet 27. avgusta odbio zahtev sudije i osoblje srpske zajednice da povuku svoje ostavke iz pravosudnog sistema 2022. godine i predložio Hadžiju razrešenje ovih sudija. Evropska unija izrazila duboko žaljenje zbog odluke Sudskog saveta. Odnosi Rusije i Evropske unije dovedeni su do usijanja nakon što je Nemačka optužila Moskvu za napad dronom na aerodromu u Leipzigu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da su dokazi protiv Moskve podmetnuti. Berlin najavljuje zatvaranje posljednjeg preostalog generalnog konzulata Rusije u Bonu do 18. septembra, kao i Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Pripremaju i nove sankcije protiv Moskve. Američki predsjednik Donald Trump kaže da želi samit sa ruskim predsjednikom kada bude spreman za mirovni sporazum sa Ukrajinom. Ambasada Sjedinjenih Država i Američka privredna komora u Srbiji priredile su prijem za predstavnike poslovne zajednice pod nazivom Povratak na posao. Otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo ističe da je ova godina posebna za odnose dve zemlje zbog pokretanja strateškog dijaloga. To je snažan znak posvećenosti obe vlade da bliže sarađuju i preduzmu konkretne korake ka boljoj budućnosti za naše građane, kaže Titolo. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je lokalizovan. Vatrogasci rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva. U borbi za finale u subotu će igrati protiv pobednica meča između Turske i Nemačke. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, najviše od 30 do 33 stepena. U Beogradu slično vreme sa dnevnom temperaturom oko 32 stepena. Bile su to vesti.

Tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: treba da postignu dogovor, dok druge zemlje mogu samo da pomognu u tom procesu, ukazao je Putin. Poslednjih dana mediteranskih igara u italijanskom Tarantu vaterpolisti Srbije igraju sa Španijom za bronzanu medalju. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 27 stepeni, Novom Sadu 30, u Beogradu je 29. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 29%, pritisak je 1004 milibara, vetar je severoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 3. septembra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 350, 350 cm, Kornojburg 188, 188, Bratislava 277, 277, Komarno 49, 49, Estergom minus 12, minus 12, Budimpešta 38, 38, Dunafeldvar minus 207, minus 207, Baja minus 1, Mohač 13, 13, Bezdan, minus 1,38, minus 138. Apatin, minus 7,6, minus 76. Bogojevo, minus 7,1, minus 71. Vukovar, minus 5,8, minus 58. Bačka Palanka, minus 5,6, minus 56. Novi Sad, minus 5,4, minus 54. Zemun, 1,74, 174. Pančevo 220, 220, Smederevo 423, 423, Veliko Gradište 727, 727, Tur Severin 665, 665, Prahovo minus 124, minus 124, Ruščuk minus 104, minus 104, Đurđevo minus 173, minus 173, Crna Voda minus 240, minus 240, Braila minus 10, minus 10. Reka Drava, Botovo 3, Terezino Polje minus 377, minus 377, Donji Miholjac minus 90, minus 90, Osijek minus 160, minus 160. Reka Tisa, Tisa Beč minus 253, minus 253, Vašarošnamen minus 238, minus 238, Tokaj 404, 404, Solnok minus 332, minus 332, Segedin 46, 46, Senta 199, 199, Novi Bečej 287, 287, Titel 32, 32. Reka Sava, Zagreb minus 295, minus 295, Gradiška minus 100, minus 100, Slavonski Brod minus 43, minus 43, Slavonski Šamac minus 244, minus 244, Sremska Mitrovica 6, Šabac minus 93, minus 93, Beograd 132, 132. Reka Kupa, Karlovac, minus 57, minus 57. Reka Una, Novigrad, minus 52, minus 52. Reka Sana, Prijedor, minus 14, minus 14. Reka Vrbas, Delibašino selo, 60, 60. Reka Bosna, Doboj, minus 160, minus 160. Reka Lim, Prijepolje, 13, 13. Reka Drina, Foča, minus 155, minus 155. Radalj, 27, 27. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 209, minus 209. Bagrdan, minus 31, minus 31. Ljubičevski most, minus 388, minus 388 cm.

Samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo.